0: fac să îl uiți, poate îmi vorbesc.
1: Ce vei bine neuși?
0: Double.
1: Two for dinner.